Yat ea de da no skangi de kudra na huilja shot e ya to world news ha ningi hot ego e ya aja baj in hasht ahal to a kon aja di da hanenge shint e ya to aja baj in a hot isht ahal to do in da ahe ha ade da in no skangi do le kwa de ya to da hanenge de ya to nge kwa ra Pakistan hol ya ade da hanen Ede ya to kong di atzate hut egon dat de jago ye dat o chigo militants lechne. E ya di ha geos jay dan ne di chedesa be ol dande nge anuhi a jelingo da ato ha hozoko e ya di district judge jelingo e hut artisto. Ado shing in da e ya ado hajo shing da e ya ha di kadanos lao ya da halne. Akon di Pakistan a la di bo zi lo sa la tso ya lan zi si zingi ye ha zi go no e di nei do nil kut e go di ye yin da nil yil do hot a tida al inge bi bit o ta na jo di git a ha di shin hot a bi bit on di hot a na ul ni do n da zi in di a gi di ku en hi ke ya hat a gi do bit da di ne ku a ke da hat inge e ya ni go ha zi la akon di de ya Mustang was yetchen a question de ya at the hot in a sto a conti quare a hot in ke ya netsago hashin con so good as at the day kaku yet at ochihiki insurgents a ager at kida as ingo nere security forces de sne a ager benon nation dot e do di the civilians than linke e ya Yat he na kako ek at the Christian a yat a nito ha zedot a yaha katanila. A con security forces a yachin adobena nation da yil in the quidishin ha na nit lanaha lingushin bitch on oho nito a con a bitch on do a ya nizantin biga koda today ya insurgents but it ninke a ya bit o katanila alto. A con dit a ado sa lao lao zi sa zingi mustain kwa liyehege e ado anno di e ya anuhi ahi e ya abdawak akim kakar kwa liyehende e shin gwe kwera Pakistan do e kwa sa ol dako e ya na na sa jo kinda sa jo a con dit e skago e adit e ya ba da hui dino in lingi nal so

Seattle to tahanne ko ko e yaha ti te na ki ko ne suspect nilin ke e yaba ka ho te sti ta nila e e ya a the shin fight of Seattle festival ba na al te food festival ba na al te ko atana shi de ya to sa e na ki ta he tono ta te e ya to ti de aju ko ta e ya ti bit ando na kilt ego e ya aju

yego ta ilne ta vlincho ta chino pa ta ha chilne ishi nge aji ayo te ta ha chke in ta ha stio bishna ha ta'a. Ere ya to hut e goko te ya to ti ta ha nneko ta o te la to tire. Ako ya te na ade ta ino tsange ne te chi chi jodo to o koni tra ko e ya na ho sil tsin to ti ti chi. Nghe Seattle, Washington, who ye de ilto akut a de ya ni na da han ne ilto. E de ya to se lao dan lin gide ya dit an de shing e n da jun tra al to di na ki gu ne. Sa spek gide lin ge e ya shing it a je hat de stin e de ya a den sa gu shing he il de a chi ya da akut a te hege be il ge e yol da don da in ni o da food festival wa ye go. E ade nada astona bit ando na kiko de nechilin de do and the sunichilin de we in that net it o tingo hot a tida zitza con a weight toddler e na kibinaha go e ya atra that you know about the hotel ne elto e re ya to a to e shot e ta da ne kodi ade assistant chief Tyrone Davis no e ya do e ano lenge be description ge on to be the house in the hashit e shashin da chini la to up a konta la da no it up the hol to no e ya hot in shashin da nila na hita hes in to no ko e do but hat da nes lin ko shin hot a da hot in hat nila to e de ya to hot a e ya pana da hanne

do la e ya tira za ato a ko na ki go be sit in e ye e a ju da ko be to ka ko e a ti ho ti ya a ko o ka mo do wo ye he ge e ya sa va go ya ko to end in 1985 yan da ko do chi prisoner exchange be a ko e ho ti go Israel do Palestinian guerrilla the tai a ko ishi e benina in the Lebanon the political asylum hat no a de e ko zago shin a hagan e e ishi a kha ta ho kha ta ha yang protect the has in go go shin hot a de stand de la to a ko di e yat a ni go me 2022 yan ta o kamodo asylum hat no a de e ko zago shin a hagan e e ishi a kha ta ho kha ta ha yang protect the has in go go shin hot a de stand de la to a ko di e yat a ni go me 2022 yan ta o kamodo wo ye he ke ne ge Beirut cemetery the other da go the question adri et ta ne ni yo ta ya go e shin hot a e yat di a de ni ya da Japanese Red Army de